0: în testa tine, au ini o toată timpul ăla, și me cei ce la Vancouver, e conzul anti-aichit, e de la conzul ziua, și nu ini o ani de la, e ce-o când dai niciun ahilean de la medalii, e atât, adică în da, se ago, monte, tistea naște la gomite, ne-a dat de singură, e când te cătule, e așa, na unde, e că...
1: Oui, que la somme les cuits la gitane de qu'est-ce qu'on dit na gitane que
0: government ko ta le ta ki hon da et ki khat idea tane te dit e kon na hit ya community a gole de na o de son là
1: Et j'y ai un calendrier là, n'aigouine de.

Open house ki di tele ne I di tele taizene September hone no zan taizene de I gula zan tani gus o din sa se gus o gut I gan di tele si I sa tu nek era la ke tele I ga sa tu land use planning board I ya gut I ga in ta di tele gut I ata wa ke na gu I tele in tu ga chu shin le a kan na gu hi ga Johnny Cash a kan hi jinga.

0: Gudundri ahnetu nas palet jabu lechitzi ahnet ni yiban nas betzi honey doth a.
1: Ora, Așa de ora ce e o veție, dar ca, e când se tălu. A, când se tălu. Tu gră, e ce că a, ne gră a, a te e ora. A, da, da, sunt o țânță, da, a, e să se tăi, să se om. A, bă, ce nu ne ce-a? Ne ce-a vă.
0: Good ye ahne the ye jonas palet ni betsi hani. Good don three shenno pasasur hate, drit at iena see ye, drit ana pahajin hate, Kentucky headhunters only daddy walk, hinu na pajin.